Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Heso Kristo, ang gugma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaakan ninyo. Uban sa team of pastors, ato kining ihalad kining santos nga misa alang kanatungtanan sa ato mga pag-ampo o mga katuyuan. Daigunta ang Ginoo tungod sa iyang mga kaayuhan ngayang gihatag kanato. Nindot kay nga to ang opening song muna nga ni atakaroon din hi aron magdungan ta pagpasalamat, magdungan ta pagdaig sa Ginoo sa iyang waypuas nga mga grasya ngayang gihatag kanato. Ato usab nga pangayoon karon ang mga grasya nga atong gikinahanglan sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. O garo mahimo kita ngayon sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala.

Magampo kita, O Diyos, ang kahayag sa imong kamaturan, nagatultol ka na mong anhag ang Kristo, himuang ang mga nagasunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo, pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari ban kanimog sa Espiritu Santo,

Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mobalik didto kun dili mopatubig Hinoon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini ug hatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tawo. Ang akong mga pulong usab, dili mobalik kanako nga kawang lamang. Hinunoa, tumano ni ini ang akong tuyo, ug mulampos gayod kini. Ang pulong sa Ginoo.

Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahuna dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat mahinang kun nga nagpaabot nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gihukmang walay kapuslanan ang tanang binuhat dili tungod sa kaugalingong pagbuot ni ini kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa ni ini nagpabilin ang paglaom nga muabot gayud ang panahon nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagka madunuton ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nagagulo tungod sa kasakit ingon sa babayi nga nagbati. Apan dili kay ang mga butang ray nagagulo kundili lakip kita nga nagbaton na sa espiritu ingon nga ang unang gasa sa Dios samtang nagpaabot kita kun kanus-a sa gupa ang mga anak sa Dios ug kanus-a luwasa sa hingpit. Ang pulong sa Ginoo.

Ni anang adlawa mibiya si Jesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw. Ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini didto nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalaos ang mga linghod nga tanom ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto nahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay ug tagatos, ang uban tagkanuman, ang uban tagkatloan. Miingon si Jesus, busa, pamati kamo kun kamo dunay dalunggan. Unya ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, nganong migamit ka magsambingay inigsulti mo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kayang adunay iya dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan, apan ang tawo nga walay nahot kuhaan pagayod bisan gani sa diyutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga naggamit ako ug mga sambingay kun magsulti kanila, kay nagtanaw sila apan dili makakita ug namati sila apan dili makadungog ug ni makasabot. Busa, natuman ang panagna ni Isaías, bisag unsaon ninyo pagpamati dili kamo makasabot, bisag unsaon ninyo pagtanaw dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig ulo gisampungan nila ang ilang mga dalunggan ug gipiyong ang ilang mga mata kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali uniyag makasabot sila ug mubalik kanako ug sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahan ninyo kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini daghan nga mga propeta ug daghang mga tawo sa Dios nga buot gayud unta mutan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, ug mamati sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Busa, pamati kamo ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot niini, mao ang binhi nga nahulog dito sa agianan. Miabot ang yawa ug gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini, apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit mao ang mga tawo nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang mga binhi nga napugas didto sa mga maayong yuta mao ang mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila, may mamungag tagatos, ang uban tagkanuman, ang uban tagkatluan.

Mangigsoon, pagampo kamo aron ang amo ganyan sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, o himo ang akining Eukaristiya, magtabang kanamo pagtubo diha sa kasantos o pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, ang igmatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Og diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya, balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang maganghaan sa langit. Og busa o uban sa maanghel sa kalangitan, nagadaig kami sa imong himaya sa walay hunong nga pagdaig.

Santos gani ka o Ginoo ang tuburan sa nang kasantos. Ipadala ang imong espiritu o pagsantos nining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo. Ngalawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni ini nga to sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamong nga tanan gikan ni ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatay no pagabanhaw ni Yesu Kristo, naghalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip. Nga ngayon nga mao atubang ug mao alagad kanimo himo

0: Hinumdumig Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari.
1: Hinumdumi usab ha mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadto silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawo. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak.
2: Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, desa kahiusa sa Espiritu.

Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaw, mahalayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manubos.

0: Ginoong Jesucristo, nagingon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, itanawa mo mga sala, kunin ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubutan, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan, ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo.
1: Ipakita ta ang panaginig sunay.

Mga igsoon, kini mao si Jesu Kristo, atong Ginoo, siyang kodero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan gidapit alang sa iyang bangkete.

act of spiritual communion. Akong Hesus, nagtuo akong ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.

Ang Ginoo man aga ninyo. Oban sa team, pastor, sa mga hatag panalangin sa Dios. Og manalangin kanin Dios nga makagagawa.

0: sa mo sardinas no kanang planto butang ang miswa isagol man sa tubig ay sa ukir ko nung isagol sa tubig usab
1: pero kanang pure jud ko no iabog ko no
0: o makakabuhi ko no tingko nga di ka on ko kanang wa man namatay magyapon
1: ala una 5 na cha cha time.

0: 93.9.
1: Asa man ka karon? Sa dan o sa balay? Ayaw ka bala ka? Naatay to karna para nimo. Ayaw to sa

type imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa Ali.

type imong gusto sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa Ali.